Tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev för lätt. Jag följer att vi en gång så mötes vi igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.

Skräck blandad fryd, det är känslan av att vara nyförälskad, spör du mig, för med en gång de här goda känslorna kommer, så kommer ju också frykten för att miste det. Men det är dumt att hålla igen alltså. Jag syns att hvis man blir förälskad så ska man hive sig ut i det med armar och ben, där som det blir bäst. Den låten vi ska få höra här på P5 Hits nu, den handlar om nettop det och inte hålla igen för mycket. Du hör Rain Me In av Sam Fender och Olivia Dean.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och du får den bästa torsdagsmusiken på Peppermits väldigt snart till Somber och Homebreaker. Och så blir det Loud Luxury och Brando med Buddy.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver att hon känner på dålig samvittighet fordi hon vill avsluta förhållet sitt.
4: Nej, det ska du inte tänka på, Monica. Bara sänd en melding och säg att du har funnit en ny.
3: Ja, ja, det är ju helt innanför.
4: Och så bytte du bankförhåll till Penny från Eika Digital Bank. Där fixar du det mesta själv på få minuter.
3: Smack, så får du lönnräkningar och kort över på ny konto. Men vad med X-banken?
4: Penny hjälper dig med att avsluta. Inte någon stress.
3: Fantastiskt.
4: Bara gå in på Penny.no och kom dig vidare.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hejsan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
8: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell
9: der. Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, så jeg helt nede i Bayern.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Det är fotbollfeber I Norge. Och det är också rart det, för vi är vidare från gruppspelet, hä? Vi slog Senegal och nu kan vi också bli gruppspelvinnare. Men då måste vi slå ett väldigt gott lag, nämligen Frankrike och den kampen, den kan du se på fredag från klockan 9 på NRK eller på storskärmar och pubber runt om I landet. Och nu läser jag på VG att nu ska vi pröva oss på en världsrekord I nettopp. För VG arrangerar klockan 5 från Slottstrappen och nedover Karl Johan. Världens längste ro-tåg kan man kalla det. De prövar att skapa då världens största roing. Och det ska de göra då med att fylla upp Karl Johan med folk som fotbollssupportrar för kampen. Så ska ro mens Petter Northug ja, ska slå I tromma. Och Petter Northug säger till VG att han gläder sig. Han driver och värmer upp honom nå till tromma för då ska han slå, ikke sant? Boom, boom. Det blir Petter Northug. Klockan 5 alltså på Karl Johan. Kan du bli med på verdensrekord I roing?

0: Och så blir det Just. Men turn the lights off. We are family. Köp säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina. Sedan 1953.
1: I sommer ska över 40 miljoner turister till Spanien. Det är nästan lika många som bor där från förr. Hur kommer det att gå egentligen? Det är mycket folk.
2: Sørlandsbanen. Får att tänka.
3: Visste du att nästan alla som jobbar i Musti har egna kjæledyr? Därför vet vi akkurat hur viktig din bästa vän är. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
4: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSDN.
5: Bonjour och välkommen till en ny utgåva av Jo mer vin är sammen. Som jag lovade i förra uke så ska vi snacka om terroir idag, eller jordsmonn som det heter här i Nisselandet. Vi begynner med ett spørsmål fra Anders som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det er samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Send en video eller lydsnapp til P5 Hits och fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.